0: Fikk du med deg VM I fotball I 1990?
1: Nej.
0: Nej.
1: Gjorde inte det alltså.
0: Nej, du gjorde inte det.
1: Nej, jag nej.
0: Har du hört om en fotbollslegende som heter Gary Lineker?
1: Om jag har hört om en?
0: Nej.
1: Nej.
0: Har du inte. Men I varje fall han är ju då en fotbollslegende tillvis då var väldigt väldigt duktig och blev bemärkt på den här tiden här och det har varit en hemlighet helt sedan 1990 och fram till idag.
1: Javel.
0: För ja för ifölja engelska aviser nu så har de avslöjat att han I 1990 drejt I boxar mitt under kampen. Det var lite,
1: men det, det som är mest oroväckande ja. Det är ju hur I all vide världen har de gravt upp detta här nu.
0: Ja, nej för det att han fyller 50 år och så
1: aha.
0: Då var det I förbindelse med den här firingen då att det kom fram att han hade haft lite magasjau och att han under den här viktiga kampen då drejt I boxar. Så det blev då nyhet nu. Så det är käckt för han det.

0: har förarkortet hos Kåre Ekrene Trafikskole. Se ekrene.no eller kom inom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samma bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikskole, en trygg väg till förarkortet sedan 1984.
1: Och här är de lokala nyheterna. Det blev en gedigen fotbollfest på Indre Kai i Haugesund igår kväll. Med stor skärm och fint väder var förhållandena ideella för en festkväll. Då Erling Braut Haaland satte in 1-0-målet kunde jubeln höras över hela byn. Och några minuter senare kunde jubeln höras igen då Haaland satte in 2-0-skåringen. Hetebølgen som är varslad i Sør-Norge ser ut att stoppa før han når Haugalandet, men fortsatt i en kall lomma. Meteorologerna tror regionen får en typisk vestlandssommar med temperaturer runt 20 grader och lite nedbör nå mot helgen. Politiet etterforsker en rekke tilfeller av herverk mot bilar i Vormedal-området. Flere bilruter är knust med stein den sista tiden och politiet ber nå publikum om tips. Statsforvaltaren har ingen innsigelser til planene om 2 opplevelseshytter som man skal etablere på Bømlo. Kommunen må likevel ta den endelige avgjørelsen og vurdere blant annet naturmangfold og landskap før en dispensasjon kan gis. En man i begynnelsen av 20-årene mistenkt for ruskjøring etter trafikkuheld på Åkra natt til søndag. Han forlot ulykkesstedet, men ble senere pågrepet hjemme og fikk sitt førerkort beslaglagt. Og FK Haugesund tok en sterk 3-1-seier borte mot Odd og går til sommerpause som serieleder i første divisjon. Sivert Heltene Nilsen skårer sitt første mål etter returen til klubben, mens toppskårer Sori Diara netta 2 ganger og står nå med 20 mål denne sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Olsenfangst och kraftblock, en hobbyfiskers bästa vän. Kraftblock är de säljer.

0: mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Riksnytt. Här är vägnyheterna. Nästan 100 000 samlat sig i Oslo centrum efter 2-1-segeren mot Brasil i fotboll-VM.
2: I det dommaren blåste i fløyta tog tusenvis av festglade nordmenn till gatene. Många tog turen till Slottsplassen och Karl Johans gate för att feire bragden, och inte minst för å ro. Utanför slottet blev de mött av kronprins Håkon, som också tog årene fatt.
1: Reporter André Ødeby. Og VM-kommentator Trond Johannessen mener det ikke er noen tvil lenger. Norge kan vinne fotball-VM. Noen øyeblikk er så store at de er vanskelig å ta inn, skriver han i VG. Brasils superstjerne Neymar gir seg på landslaget, melder Fox News. Det gikk allerede rykter om at han skulle gi seg etter VM. Neymar skåret på straffe mot Norge langt ut i overtiden, uten at det hjalp Brasil å vinne. I Ukraina er minst 7 mennesker drept i rakettangrep mot Kyiv i natt. Boligblokker og andre bygninger blir truffet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Austefold Asfalt, din professionella asfaltentreprenör i Sunnorrland och på Haugalandet och Karmøy. Vi utför asfaltering och upprättning för asfaltering. Små och stora jobbar för privata, bedrifter, samäge och byrättslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Det er ikke så ofte vi hører om det, men politiet de kontrollerer faktisk også syklister, og nå som vi blir oppfordret til å sykle, og ikke minst at stadig flere benytter seg av elsykkel, ja, da må vel politiet begynne å ta den delen av jobben sin også mer alvorlig?
1: Det stemmer, for altså, det jo en evig krangel det der. Syklisterne, hvor hører de hjemme? Skal de være på gangfeltet, eller skal de være ute i trafikken? Og nå så må ha disse her träningsfantomen och som du säger elcyklar så det är ju fler och fler som beveger sig på vägen men då är ju saken det att hvis du ska vara I vägen så är du faktiskt ett upp sig fart köretøy och då måste du faktiskt lyda trafikreglerna du och det är det inte alltid så flinke till
0: Nej, alltså är det rött ljus så måste du faktiskt vänta. Ja.
1: Det är akkurat det och det fant ut upp I Trondheim att nej, nu ska vi checka. Mm. Och de la sig på lur med ett lyskryss och den ena inte den andra fliste igenom så inte ett mindre än 23 cyklister fick bot på närmare 1200 kronor. På å sykle på rødt lys, og jeg tror ikke det mange som kobler den gang, du jo bare ute og sykle rødt lys jo for biler
0: Men altså, det jo fristende da, hvis at du kommer der på kvelden, der ikke en bil I mils omkrets, og så det rødt lys
1: kan jeg
0: og så tenker du som syklist
1: ja, sant Ja. Det sikkert mange som gjør det, og jeg regner med har du god klarering og ser at det ikke ligger en politi I buskene, så det vel gjerne fritt fram, men når det trafikk, og det gjerne folk som ute og går eller kjører, så må du, du I veien, så du mer eller mindre et kjøretøy, og da må du lya det også. Det kan bli dyrt hvis ikke.
0: Men hva hvis du sykler mot en enveiskjøring?
1: Det kan bli litt interessant. Jeg vet I hvert fall at det der med å sykle over gangfelt himla irriterende, for de sykler bort igjen, og så plutselig tar de en 90 grader, og så bare mjom, ut I veien. Igen för de ska över gangfält
0: och som bilist. Är du egentligen då? Är du bilist eller är du fotgängare
1: liksom? Ja, sant, det blir sån märkvärdig sted.
0: Reglerna är väl sån att hvis du ska över vägen med cykel över ett gangfält så ska du gå av cykeln och leja cykeln över.
1: Och det bör de göra av ren och skär trafiktrygghet, men det är inte alla som gör det. Många bilister måste ju mellan mindre stå på bromsen för de signaliserar nästan inte att de har tänkt sig över en gång. De bara, nu ska jag här. Så jag vill tro att har du färd och cykel ut I vägen och har tänkt dig över vägen så får du bara anser dig själv som en bil så är du färdig med den saken.
0: Ja, och ja, har du spist lite för mycket de senaste åren här så
1: så har du gärna väckt på din sida också.

Du är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är väggnyheterna. En enebolig i ett boligfält i Fredrikstad är övertänt. Det är ovisst om det är personer inne i huset, upplyser politiet. Det ska vara öppna flammor och mycket rök i området och det är stor spredningsfara. Donald Trump bekräftar en samtal med FIFA-president Gianni Infantino i förkant av att suspensionen till USA:s toppskorer Follarin Balogun blev fjärnet efter hans röda kort. Ståle Solbakken reagerar kraftigt.
2: Den avgörelsen är orimlig och den är fel och den går in i mot spillets idé på alla möjliga parametrar och kan inte försvaras.
1: Detta är ett allvarligt ingrepp i grundläggande regler för konkurrensen, säger fotbollspresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland och de andra norska stjärnorna har nu förlatt hotellet i New York och på väg ut vinket de till de skurlystna som hade mött upp. Landslaget sätter idag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England ska spelas lördag kväll. Alla de involverade i möteulyckan sör för Berkåk i Trøndelag ska vara uskadd. Politiet upplyser att det är stora materiella skador. E6 är stängt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: Neste gang du ska klippa dig, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge och allt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører och fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, och vi hjälper dig med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
4: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Leken fortsätter om mindre än ett minut.
1: Ausefor Asfalt, din professionella asfaltentreprenör i Sunnorrland och på Haugalandet och Karmøy. Vi utför asfaltering och upprättning för asfaltering. Små och stora jobbar för privata, bedrifter, samäge och byrättslag. Få mer info på ausefor asfalt.no eller finnas på Facebook. Ausefor Asfalt.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Haugesund Hudpleieklinikk. Visar vi Edda Kino.

Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på kökene skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: är med strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: För att oroa det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg är tillbaka.